telefon bi de nyaagima yaa fo ko mbadan maami do hay huuni mi wadaraa dum sinno tayi mo na yowen kadi mbe jortiri ni foti welda.